0: Obiu. Избрани изделки с 10 попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Ей, реклама, ей, реклама. Приправите се на класбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуй. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
2: Седемлетни Тео нуйно потребуе наша помощ. Има круто, редко болезен душевно-мишечно дистрофия. Негово упание па е генска терапия в ЗДА. Помагайте с SMS-ом Тео 10 или Тео 5 на 1919. Хвала из сърца.
3: Добро утро на Радио Птуй.